Белек Гози турк милләтенең кыйын пайтларыда кандай бирләшә алышның эпик намунасыдыр. У мусульманлар етәшлек инкырозны баштан кечерәткән бер пайтта тарқок туркман кабиләләрне үз байрагы астыда бирләштерде ва турк ислам юлыда җанына фидо кылыштан чекинмады. Белек Гази шәхсидә ватанпарварлык, иман, итиқад, мартлык муҗассам иде. Манбаларда айныкса у үз йортыга мисли көрелмәгән адолат ва тынчлык алып килгән, хәтта мусулман араларга хам мехр белән мөнәсәбәттә булганы тәэкидләнәде. Белек Газиның күрәше аҗдадларыбыз саны ва күче канчалык огыр булмасын, душманга каршы иман ва мартлык белән каршылык күрсәткәнлекләренә яккал намаян итәде. Салып юрышлары каршысында милләтебез өчен умид чырагы булган Белек Гази бүген турк милләтенең калпларыдә истиклал мәшәләсе сыфатыда янышта дәвам итмәкта. Уның мирасы милли манави кадриятларыбызга садиклык ташқы тахдидларга қаршы тынымсыз курашыш оңгидыр. Хутту шу оң билан ҳаракат қилар эканмиз, Белек Гази қўрқинчли туш деб билган душманлар биздан узоқда қолади. Бирлигимиз ва ҳамжиҳатлигимиз абадий қолаверади.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Ормуз Боғазы аша куркынычсыз, үзлексез һәм ирекле үтүне һәм сугышка кадәрге статус-квоны кичекмәстән кире кайтарырга чакырды. Бакыда чыгыш ясаганда Фидан үзара һөҗүмнәрнең көчәюе тынычлык урнаштыру тырышлыкларына җитди зыян китерә дип белдерде һәм Иранга да кагыла торган конфликтны

0: дипломатик юл белән хәл итәргә кирәклеген әйтте. Ул Иранның иминлеге һәм тотрыклылыгы турыдан тура Төркия һәм Азербайҗанга тәэсир итә һәм Анкара кризисны хәл итүгә өлеш кертү өчен барлык тиешле яклар белән элемтәдә тора дип өстәде. АКШ вәкилләр палатасы Иранга һөҗүмнәрне туктату һәм илбашы Дональд Трампка төбәктән хәрби кешеләрне чыгару күрсәтмәсе бирү максатыннан сугыш вәкаләтләре турындагы канун проектын кабул итте. Аны Демократик партия әгъзасы Сет Молтон тәкъдим иткән. Канун проекты 220 хуплаучы тавыш белән кабул ителә, 204 тавыш каршы чыга, әйе тавышларының 7-се Җөмһүриятче партиянеке була. Вәкилләр палатасының тышкы мөнәсәбәтләр комитетының демократ әгъзасы Грегори Микс язмаша белдерүен дә Трамп идарәсенең Иран белән 200 көнлек киеренкелек барышында үз максатларына ирешә алмавын белдерде. Израиль армиясе Газа шәһәренең төньяк-көнбатышындагы Шейх Радван микрорайонында һава һөҗүмендә яраланган кешегә ярдәм итәргә тырышкан Фәләстин баласын утка тотты. Израильнең әлеге микрорайонга ясаган беренче һава һөҗүмендә медицина хезмәткәре яраланган. 12 яшьлек Фәләстинле Мөхәммәд Әдзәнати аңа ярдәм итәргә барганда Израиль армиясе икенче һөҗүмне башлап җибәрә. Бер-бер артлы булган 2 бомбалау нәтиҗәсендә 12 яшьлек Фәләстинле ир балада медицина хезмәткәре дә һәлак була. Күп санлы фәләстинлеләр яралана. Израиль хәрби һава һөҗүме вакытында баланың яраланган фәләстинле медицина хезмәткәренә ярдәм итәргә тырышуын күрсәтүче видео социаль медиада таралды һәм киң ризасызлык дулкыны куптарды. 10 октябрьдә үз көченә кергән утны туктату режимына карамастан, Израиль армиясе Газа сызыгына һөҗүмнәр белән хокук бузуларын дәвам итә һәм аның элек тә беренче һөҗүмнәрдә яраланганнарга ярдәм итәргә тырышкан фәләстинлеләрне бер-бер артлы утка тотуы билгеле. БМО-ның кеше хокуклары буенча югары комиссары Волкер Турк Газадагы Израиль кешеләре урнашкан күп урыннарның бульдозерлар белән тигезләнүен, җимереклекләр астында калган мәетләргә хөрмәт күрсәтелмәвен белдерде. Турк бөтен гаиләләренең калдыклары диярлек чыгарылуын, ләкин бу табылдыкларның айсбергның башыгына булырга мөмкин икәнлеген әйтеп кисәтте. Ул дәвам итүче юридик процессларны исәпкә алып, хокук бузуларның дәлилләрен саклап калу кирәклегенә басым ясады һәм халыкара тикшерүчеләргә Газаның барлык районнарына керү мөмкинлеген бирергә чакырды. Сауд Арабстаны җитәкчелегендәге коалициянең һавадан саклану системалары Йемендәге Хуси фетнәчеләре тарафыннан Изге Мәккә шәһәренә тирәсенә очыртылган дронны эләктереп юк итүен җиткерде. Коалиция вәкиле Турки Әл-Мәлики дронның шикләнгән һава киңлегенә кергәнче туктатылуын һәм аның калдыклары шәһәренең көньягына төшүен белдерде. Ул моның Хусиләрнең Мәккәгә һөҗүм итү өчен икенче омтылышы булуын әйтте. Изге мәчетне һәм хаҗиләрнең иминлеге өчен беренче бурычлары булуын ассызыклады. Һәм киләчәктәге һөҗүмнәрне булдырмау өчен кирәкле чаралар күреләчәгенә вәгъдә бирде. БМО Йемендәге хөкүмәт көчләре һәм Хуси фетнәчеләре арасындагы сугышлар 100 меңнән артык кешенең яшәгән җирләреннән күченүенә һәм меңләгән кешенең илдән качуына китерүен белдерде. Бу күченүләр Хусиләрнең бер атналы һөҗүмендән соң килеп чыкты. Нәтиҗәдә алар Йеменнең Кызыл диңгез яры буенда калган контрольне үз кулларына алдылар һәм стратегик Баб әл-Мандеб бугазы өстеннән контрольләрен ныгыттылар. БМОның кашаклар буенча югары комиссары Йеменнең көнбатыш яры буйлап көчәюче сугышлар 100 меңнән артык кешенең җирләреннән күченүенә һәм меңләгән кешенең Джибутида иминлек эзләргә мәҗбүр булуын белдерде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: АКШ дәүләт сәр катибе Марко Рубио Сүрия тышкы эшләр министры Сәт Әш-Шәйбани белән телефон аша сөйләште. Алар төбәк иминлеге һәм тыгызрак хезмәттәшлек турында фикер алышты. Рубио Сүриядәге азчылык төркемнәренең интеграциясен дәвам итүнең мөһимлеген ассызыклады һәм Сүриянең халыкара атом энергиясе агентлыгы белән хезмәттәшлегенең алга китешен югары бәяләде. Сүрия тышкы эшләр министрлыгы җиткергәнчә, сөйләшүдә шулай ук ике яклы мөнәсәбәтләр һәм хезмәттәшлекне ныгыту юллары да каралган һәм Әш-Шәйбани АКШ тарафыннан санкцияләрнең бетерелүеннән канәгать булуын белдергән. Түнья Корея лидері Ким Чен Ын Русия дәулет башлығы Владимир Путинға үз елінің қоқшамас ярдәмін ышандырды. Түнья Корея рәсми хабар агентлығы жеткергенше, Ким Түнья Кореяға негіз салынуның 78 еллығы оңайынан Путин тарафынан жіберілген хуатқа жауап язды. Ол үз елламасында Түнья Корея һәм Русия бірдемлігін нығыта, ғаділлікні һәм тынышлықны біргәләп, сақлы һәм бірліктешлікнің бүйік тарихына яңа бит үсті деп білдірді.

Дөнья барлыкка килгәннән бирле ул һәр вакыт ике төрле үсешкә таянган: тарихны булдыру һәм тарихны язу. Еш кына озын ара белән аерылган дип саналган бу ике гамәл чынлыкта бер үк вакытта башлана. Кичектерелгән элемент фикер катламының күтәрелеше. Тарихны булдыру гаделсезлеккә, реакционизмга яки кайберәүләрнең амбицияләре аркасында бузылган кагыйдәләргә каршы торучыларның батырлыгы аша бара. Икенче яктан, тарихны язу бу батырлыкны сөйләү һәм төркәү юлы белән бара. Һәркемне әйдәп баручы шәхес яки җәмгыять тирәсенә берләштерә. Бүген без Газада тарихны булдыручылар һәм язучылар, ягъни Фәлестин каршылык күрсәтүчеләре һәм әсирләре турында сүз алып барабыз. Фәлестинләрне кулга алу, төрбәгә утырту һәм кешелексез җафалау өчен бернинди критерийлар, кагыйдалар яки хәтта җинаятьләр дә кирәк түгел. Кулга алынганнар арасында пациентларын, хасталарын калдырырга теләмәгән доктор-табиб Хөсәм Әбу Софиях,

Эки танклар һәм алдынғы құраллар белән құралланған ғәдәзлеккә қоршы қолында таш бүләңнә тұрған ғәзідән 14 яшлек Фарис Өдәх болырға мөмкин. Дөнья Фарис Өдәхнең зур танк алдында таш белән ғәдәлсез рәвештә қаршылык күрсәтүен күрде. Израиль көчләре 2000 елның 8 ноябрендә Фарисны мойнына атып үтерде. 2000 елның 29 сентябрендә башланып, 2005 елга кадәр дәвам иткән икенче интифададан соң 21 ел узгачты. Фарисның лаеклы позициясының йогынтысы кимемәде. Аның күбәле танкларга таш аткан чагында төшелгән фотосы Газа каршылык күрсәтүенең символына әйләнде. Ғәдәлсезлеккә каршы булачак барлык каршылыкларны рухландырды һәм аның журналистларга әйткән сүзләре хәтердә уйылып калды. Фарис Өдә: «Әлбәттә, мин таш атам. Һәр кем таш атырга тиеш. Аларның коралы бар, аларның атом коралы бар. Бездә таштар гына бар. Үзебезне яклау өчен таштар гына». Ике мең 18 елның 26 июле. Әйдәгез, вакыт пәрдәсен күтәреп, якын үткәннән берничә күренеш карыйк. Бу Израиль тарафыннан яулап алынганын көнчыгыш Кудус һәм Йорданның көнбатыш үзәннеге арасындагы айыру дивар. Ике итальян активисты монда батыр кыз рәсемен ясый. Алар рәсемнәрен тәмамларга өлгермичә 2018 елның 30 июлендә Израиль иминлек көчләре тарафыннан тоткарлана һәм депортацияләнә. Алар рәсем ясаган яшь кыз кем ул? Фәлистин Арыслан хатын-кызы. Әйе, дөнья аны батырлыкның иң югары гәүдәләнеше Фәлистин Арыслан хатын-кызы дип атады. Ул дөнья матбугатында беренче тапкыр күренгәндә нибары 11 яшендә иде. Ул гаскәргә уң кулы белән сукты. Бу 2012 елның 20 декабрендә булды. Абысын кулга алырга килгән Израиль хәрбиләренә каршы гамәлләре өчен аңа Хәнзәлә батырлык премиясе бирелде. Ул чакта Әхәт Төркиягә дә килде һәм илбашы Рәҗәп Тайып Эрдуан белән очрашты. 2013 елның 28 августында ул Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кардәшләре белән бергә катнашкан протест чарасы вакытында тагын бер тапкыр Израиль гаскәрләренең һөҗүменә дучар булды. Бу һөҗүмдә тәмими шулук тәмими иде. Израиль басымы аны бөтенләй қорқытмады, тоқтатмады. 2017 елның 19 декабрендә ул әнисе белән бергә Рамалықтағы үйләренә бәреп кергән Израиль хәрбиләре тарафыннан кулга алынды. Хәрби төрмәдә 8 ай әзерлектә булганнан соң ул Нәби Салих шәһәрендәге әтисенең өенә килгәндә күтәренке рух, дулкынлану белән каршы алынды. Аның йөзендә бетмәс тәвәккәллек, тавышында какшамас ихтияр бар иде. Ул матбугатка белдерү ясаганда: «Фәлистин халкы яулап алу беткәнгә кадәр каршылык күрсәтүен дәвам итәчәк», диде. 17 яшенә кадәр ғәдәлсезлеккә каршы торган Әхәт Тамими диненә, теленә яки орыгына карамастан, бу дөньядагы барлык намуслы кешеләрне дә уйландырырга тиешле мөһим фикергә кагылды. Мине хөкем иттеләр, ләкин судья да, мәхкәмә дә расачы иде. Өметем шул, безне ғәдел һәм расачы булмаган мәхкәмәдә хөкем ителүбез. Төрмәдә утырганда да Тамими гаиләсе белән элемдәгә кергәне һәм алар турында кайгыртканы өчен илбашы Эрдуанга рәхмәтен белдерде. Бу төрмә аның карарын ныгыткандыр, чөнки ул төрмәләрдәге фәлистинләрне яклый алу өчен хокук өйрәнергә теләвен белдерде. Төбәктәге хаксызлыкның, ғәдәлсезлекнең һәм золымның никадәр ачык һәм яшерелмәгән булуын аңлатылу өчен Фәлистиннең каршылык күрсәтүче балалардан бары тик ике

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Турксат 4А яршыны белән www.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирдә киләсе очрашуларга кадәр.